znova príde k nám. Zvolajme trikrát spolu. Kristus zomrel, z mŕtvych vstal a znova príde k nám. Kristus zomrel, z mŕtvych vstal a znova.

budúcom živote staneme sa rybou. Tak ako vždy zas proti prúdu pôjdem, až doplávem k moru. Budem sa kolísať na vlnách Dunaja. Preložím si nohu cez nohu, len ešte neviem ktorú. Možno sa prestanem prehrňať v spomienkach, čo bolo kedysi, čo bolo včera. Z minulých kameňov zostane štrk a prach. Minulosť vystrieda karmická viera, alebo stanem sa africkou zebrou. Len pruhy budú ukazovať, kadia život po mne prešiel. To býva trendy, také to retro. Vždy nejak bolo, ale už bude len lepšie. Všetko sa rozžiari v úžasnej pohode. Bude to skvelé, no bude to meka. Bez veľkej námahy, len vďaka náhode. Budúcnosť zloží sa, ja kocky zleka.

Všetko sa rozžiarí v úžasnej pohode, bude to skvelé. No bude to meka, bez veľkej námahy, len ďaka náhode, budúcnosť zloží sa. Ja kocky zleka a možno stanem sa poločnou solou. A z mojej obvyklej nespavosti spravím životný štýl nádherných životov. Mám pred sebou mnoho.

Vidím tváre tých, čo sa nevrátili domov. Nemohli zostarnúť, objať svojich blízkych. V ich odvahe nájdeš cenu za našu slobodu. Cenu vykúpenú. Vykúpenú.

Kúpil som si tričko s nápisom Ukrajina. A keď som si ho obliekol, zaplavil ma pocit beznádeje. Po tieto dni nemyslím na iné, len na vojnu a na Putina. A každých 5 minút kontrolujem správy, čo na fronte sa deje. Dívam sa na fotku detí v protiatomovom kryte. Zatiaľ čo ich sídlisko a škôlku bombardujú Rusy. A potom vstávam a hľadám ťa, kde schovávaš sa v byte. A keď ťa nájdem v detskej hradca, odľahne mi tusy. Sľúbil som ti v bezpečí priviesť ťa do dospelosti. Ale kto vie, aká budúcnosť sa v tomto svete čaká? Som molotovou koktejl zlosti, úzkosti a bezmocnosti.

Pán učiteľ, bude zajtra hodina. A ja iste, ak nás netrafí zblúdený Iskander či Zirkon. A on si pomyslí, aká je to super konina. A pošle mi rehotajúci sa emotikon. A život v našom meste pokojne si plynie. A náš panelák má všetky svoje steny. A na ulici, z ktorej nevidno k nám do kuchyne, stretávam tvoje pekné dievčatá a ženy. A ty zatiaľ krvácaš mocná Ukrajina. A tvoje polia orú obrnené vozidlá a tanky. Černejú tvoje mesta a my sme v rozvalinách. A vákuové bomby spievajú ti uspávanky.

Prepáč, že som ti nepomohol, Ukrajina. Že neprišiel som vyhnať čelmi z Mariupola. Horia tvoje vlasy, sladká Ukrajina. A ja sledujem to všetko spoza stola.